صديق يا ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما ده ما